0: کەسێک کە ناوی دینی ئەن هەر ناوێکی بێت عادی مرۆڤ بستنی تن تعدیل لێ بکەن واردی مرۆڤی ماڵی مرۆڤی عیالی مرۆڤی تعدیل لێ بکەن ماقیان بەرگری لێ بکەن قورئان و پیرز و فەرموودی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاو و سەلام
1: برسید خودش راضی بود بوان رکن نم گودرد میت خوشتی بیت رادیو دهو که برنامه رنامه ام بردامین دیگل هوا دا ام دی برف نابره که بچنو پاشی دوباره بگرینه جواتاوه